0: Hello. Hello.
1: Hello, Njao.
0: Njao, you should not search it. Sono kwa bona.
1: Ani ni matira che.
0: Yada ni mashi. Sono kwa bona.
1: Baba la jirijo.
0: Baba jirijo.
1: Atana juu na mtama wao.
0: Eti yofiendo.
1: Assalamu alaikum.
0: Bukre patati.
1: Aya sala chele.
0: Ami ami ami.
1: Na kuhusu mimi na kwenye kipara mimi ni zana kwa kwa sana.
0: Zapa yofam sana bono. Okay, yatana for double GH.
1: Jirijo baba.
0: Okay, doashi.

to ikama gama ba le onya atona esia yinda wa mono trozu na tito nya ke tito trona wa mono anya nya no do agba manu e mo nu sia nu aso pe